0: чиега. Јер овкусить олубавне вези двих жен и ожененога мужа је пикантан.
1: Разнјав си ме.
2: Еха, добро си се ти искупила.
1: Роби, не кажеш то само тако.
2: Ne.
1: Jesam li ti ja privlačnija od Maše?
2: E, ona pri tome spava ko drvo mrtvo puhalo.
1: Orlova, dragi!
0: Hrvatsko kazalište Pečuh duga ljeta dohađa u Koljnov na nastupe. Redovito s predstavami za dicu. Ov žanar za odrasle je za koljnovsku publiku bio ali ča novoga. Karol Pajrić i Agnica Sarkozy su bili oduševljeni.
3: Jako mi se i vidjelo, jer smo se puno smijali, šalno je bilo, zabavno, zanimljivo, pa to je žitak, ne? Če smo vidjeli. Hvala Bogu, ne na žitak, zato smo se znali i morali smijati.
4: Ali poznate takove stvari iz žitka?
3: Da, da, ali boje ako vidimo u filmu, ali ovako u kazalištu, ne u privatnom životu.
5: Ovi komedi mi se vidjelo da kako današnji žitak živi do ljudi. Ja mislim da jako čuda puti se prepeti da vako mladina sada živi. Ko će sve oni pokazali?
0: Po kidop su glumci govorili standardno hrvatski jezik, je publika morala biti jako pažljiva. Katica Grubić i Karol Pajrić.
5: Nek, ba, oni mru prefriško govoru, kad mi gradišćanski Hrvati mru teže razumimo, ali iako smo je razumili, ali kad bi bili mru tihlje, laganije, ona se bilo ožboje je razumilo. Kad jako čuda riči, ča človik je urču, nek premišljavac mu, ali na njih, ča je to.
6: Ča nismo razumili, a to smo vidjeli. Mru smo morali jako paziti da budemo razumili, kad ja mislim da mi se drugačije pominemo nego oni, ali jako je bilo lipo, čuda smo se smijali, tre je bilo dobro.
4: Če je vam bila najljepša scena?
6: Prije nego je bilo ofertik, to mi je bilo najljepše.
4: Zač?
6: Kad to je tako lipo bilo, ljubezno. Dvi žena, jedan muž, tre je to bilo dobro.
2: O, gospođo, pa odakle ste se vi stvorili, čekaj, gospođo.
1: Ste se usudili reći joj da ja spavam kao drvo.
2: Malo sam improvizirao, gospođo, pa dajte.
1: Da ne plaćam, da me vrijeđate.
2: Dajte, molim sam li nekako uzvratiti komplimente, gospođo, dajte, molim vas, prestanite.
1: Ja uopće nemam problem s tim što ste se vi... To mi se zapravo čak pomalo i sviđa to što je spavala sa mojim soboslikarom, vjerujući da je to moj muž.
0: Organizatori su si očekivali da će kusit za odraslu publiku privlačiti veći krug ljudi. S oko 30 gostov je dvorana ali ostala skoro prazna. Organizatorica Marijana Pajrić.
7: Se nas je manje, a Nadilja je, saki je zi svojom familijom, ki su došli, ja mislim ti su se dobro čutili.
4: Vam se to ipak splatilo?
7: Ja mislim, ne smijemo se ne gledat na pineze, nego na doživljaj. A kada kojač malo skuplje stoji ta doživljaj. Ali ja mislim, ako čujemo hrvatsku rič, onda se splati.
8: Mi recimo na to ne gledamo. Igraš jednako za dvoje kao i za 202 ljudi. To je recimo nešto što profesionalci uče i žele tako, tako da stvarno nam nije bitno koliko je ljudi bilo. Samo smo se iznenadili, baš smo komentirali kad je predstava završila kako smo imali malo ljudi, ali su bili divna publika. Naravno da publika ponese i da bude bolje, ali mi smo osjetili da atmosfera bila kao da ih je bilo jako, jako puno.
0: Tako, glumica Selena Andrić. Hrvatsko kazalište u Pečuhu ima samo jednoga zaposlenoga glumca, a to je Dejan Pfeiffer.
9: Kolegice su iz Osijeka, one rade na akademiji u Osijeku, a ja sam u Pečuhu evo već treća godina zaposlen, tako da sam evo ja jedini zaposleni u Pečuhu. Bilo bi lijepo da ima djevojka, glumica, slobodna, zainteresirana za u Pečuhu da se zaposli. To bi bilo onako lijepo da radimo ja i još evo recimo ili glumac ili glumica. Naravno što više to bolje, ali korak po korak.
0: Užitak publike i glumcev je jedan najvažniji recept za uspješnu suradnju s hrvatskim kazalištem u Pečuhu.

0: Deliš misli razuma, skočiš v avto, nosiš dicu na trening. Bulta, apoteka, majka, familija, ljetovanje, tovaruši. Brzi osmjehi, lagani interesi, nečujni odgovori. Paščiš se. Potreban tempo. Potreban tempo. Beskrajna trka, kamu naganjaš? Kamu goniš sluga svoga?
1: Ovo je bio Kulturni tajedan 15. junija. Još vas smim upozoriti na našu emisiju Rub i sredina. U njoj ćemo predstaviti mnogovrsnost klapske muzike. Rub i sredina počinje kratko po 8 na programu Radija Gradišće. Ja, Viktorija Palatin, hvalim i želim još ugodan večer. TV.